se se go le ke thapelo ke yona e re kopantšha go le le godimo ke lagato le lengwe la go wala maatla ka fale bjale ntumelela fale re rapelele malapa a tate wa rena wa le godimo ka leina la morena wa rena Jesu Kriste rena re tla pele ga gago re tletse tebogo le tumišo re ya go leboga ka mpho ya bophelo ka lerato la gago leo le sa felego le ka mogau wa gago o re tsošitšego ka gona lehono e ke wena modimo wa rena yo a sa fetegego le ka motlha ofe morena re rapelela malapa ka moka re kgopela gore o tliše khutšo lerato le kwano magareng ga banyalani batswadi le bana fodiša malapa ao a arogantšwego o bušetše lerato mo go nago le letlhoyo gomme o be motheo wa malapa a rena re sa lebalele baswa ba naga ye ya Afrika Borwa ke re morena ba šireletše go dikotsi diokobatši bosenyi boitshwaro bjo bo sea lokago le mediro yotlhe e mebe ba fa botlhale bja go dira dipheto tše di botse gomme ba go latele ka dipelo tša bona ka moka tsoša moloko wa baswa bao ba tlogo go tlhankela ka go botega rapelela dikolo tša rena še go fatša barutwana barutiši balaodi ba dikolo le batswadi e fa bana ba rena tsebo kwešišo le mafolofolo a go ithuta šireletša dikolo ka moka gore e be mafelo a polokego le katlego morena re a rapela re rapela le ba ko dipetlele re rapelela dingaka baoki bašomi ba maphelo le ba go thuša batho mo bolwetšing e fa dingaka botlhale e fa baoki maatla gomme o fodiše botlhe bao ba lwalago le yona malwetse a le a go fapana-fapana ka gore wena o modimo yo a fodišago re rapelela mmušo wa Afrika Borwa le baetapele ba ona re rapediša bomopresidente matona ditonakgolo ka moka boraditoropo baetapele di-mayara botlhe re re modimo ba fe botlhale potego le go loka ge ba dira dipheto tša go tlhatlha setšhaba thuša gore ba šomele batho ka botshepege le lerato morena re rapelela gape le dikereke ka moka kopanya mmele wa Kriste ka lerato le nnete matlafatša baruti baebangedi baporofeta le batlhanka ba gago ba go botshepege gore ba rere lentšu la gago ka botshepege tsošetša tsošeletšo mo meboeng ya rena ka mo nageng ya Afrika Borwa gore batho ba bantši ba boele go morena re rapelela le bao ba senago mošomo bao ba tlhokago dijo bao ba nyamilego moyeng bao ba tlhokofaletšwego ke ba ba ba ratago re morena le bona ba tlhokomele ba efoše mathata a bona a bophelo morena ba homotše ba bulelele ditsela gomme o ba tlatše ka kgolofelo le khutšo ya gago re rapelela gore meoya goba moya wa gago o be le o mongwe le o mongwe yo a ntheleditšego mo moyeng lehono še go fatša magae a bona mešomo ya bona bana ba bona le maphelo a bona a ba bone tše botse tše le gore o ba direa tšona letšetše ka letšetše morena re rapelela tšohle ka leina le le maatla la morana wa rena e le go Jesu Kriste. Amen.